Освіта й дистружія. І єну бубу, як іти я мушоліню під носу, три дріма самочанишко п'яла. Мені є біло у руки бубу держати, каковами кумпір. І я сам се потапара з бубами, каковись